tie chem se bu jidi se bu waka patete de ma wasta me na nyeso ma kwa fabo leja na boko me ne papa na wuti me boda pe ma bu biba so de jiga besa ey na nsen wasa sa una asa bu twan tro wo yaza ndro ne waza ka ne kofi ba unye sakso me frewa ha ha na nsen wasa sa una asa bu twan tro wo yaza energy we neba hey another text message lots of text message